0: غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋارىسلىرى قول تۇتۇشۇپ ئىجاد قىلىپ، مەدەنىيەتنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ھېس قىلغىلى بولىدىغان جانلىق ئەمەلىيەتكە ئايلاندۇردى. شىنجاڭ ياخشى جاي مەدەنىيەت ماركىسىنى سىجىل جۇلالاندۇرۇپ، تۈرلۈك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئالماشتۇرۇش ھەم تۈرتۈكە بولۇش ئارقىلىق جايلارنىڭ مەدەنىيەت ئارىلىقىنى سىجىل يېقىنلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەتنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملەيلى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. Автоном районлык халык курултыйы даими комитетинин мудири Зумрат Убул якында текшерип тадқиқ кылыш группасын башлап Кашкар вилаяты Кызылсу Кыргыз автоном областы Илик Казак автоном областыга берип порт Дәүләт дәрвазасы, Бағчы районы, Кархана, Нухтылык төр курылышы нәх мәйданы катарлык җайларда тиҗарәт, сөд мохитенә сиҗил әлалаштырып, фухрави игелекнең югары сыйфатлык тараҡҡиятын илгәре сүрүшне чөйрәдәп, махсус темада тәкшерүп тадқиқ кылды. U munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning fuqaroviy iyilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'zlashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirishini izchillashtirib, amaliylashtirib, Jonghua Xalq Jumhuriyatining fuqaroviy iyilikni ilgari surish qonuni Шинжаң Уйғур автоном районының тижарат соды мұхитіні әлалаштырыш низамыны ұмым юзлік ізчілаштырыш елғы қойышыны хақиқи чын тұтып, пұхрави игілікнің тәрәққи қылып зор ешіні өзіксіз ілгірі сүріп, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәққиятығы түрткі болышқа күшілік әркетләндіргіч күш қойшыш керек. Зумрат Обыл ілгірі кейін Әркештам порты, Қашқар тамыжнасы, Қорғас порты, Қорғас құрықлық порты Қалқара әшия обрут районыға беріп, портның тамыжнадын өткізіш үнімі, қарханларға нәп еткізіш сиястыны әмәл ілештіріш әхвалі қатарлықларыны егіледі. Әмді ішкі, ташқи, ішкі базарыны текму яқшы бір тұташ пилалап, еңі тәрәқият әндізісіге тәшәпіз қарлық білін мұлазымет қылып вә юғырылып, порт құрыл ішіні сіжіл күчейтіп, тамыжныдың өткізіш әндізісі дә еңілік яртышыны чоңқырлайштырып, портның үшірлішіш, ақылішіш сәвиясыны өстіріп, дөйләт ішчі сыртыға ечеветтіш қуветіні яны му қозғаш керәйтіп көрсәтті. Зумрат Обыл Шинжан Халқыра Кесім Мәхкемесінің Қашқар шөбісіде чәт әлге четішілік қанун мұлазымыты қызметінің қанат яйдырлыш әхвалыны егіледі. Әмді кәсіпі әвзәлікіні жарай қылдырып, Гуандун білән Шинжанның қанунчылық сахәсірге хәмкарлықыны сіжіл чоңқырлайштырып, бір бәлбақ бір ел құрылышыға паал мұлазымет қылып, Шинжанның базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан, бірінші қатарды тұрыдыған тижарат соды мұхиті yaratışığa küç qoşuş gerek de pekleri. Zumrat Obul, Qashqar, Silikon, Aqıl, Pen Texnika Çeklik Şirkti. Şinjan, Dabu, Durgerlik Çeklik Şirkti de karxana mesulları bilen çoğun pikir almaştırıp, karxananın işlep çıxırış, ticaret qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Karxananı tərəqqiyat işençini çıngıtıp, siyaset pürstini çıngıtıp, məhsulatının qoşulma qiməti və bazar rəqabət küçini aşırışqa ilhamlandırdı. Həm də bixətərlik yoşurun xəvbini bir-mü-bir təkşürüb, tügütişini daimlaşdırıb, bixətərlik və paydını maz qədəmdə aşırış gerəkdəb təkləri. Zumrat Obul, Mongol Köre Nahiyesi Mayak Ziyali Yaşlar Sarıyı'a berip, Xıc Yaulong'nın iş izleri körgez mıxanısını ekskursiya kıldı. Hem de yoldaş Xıc Yaulong, Mongol Köre Nahiyelik 15-16 növetlik xalık kurultiyinin vekili bolgan, onun şəxsiyetsiz, sap, xalıkçılık hissiyatı, uzakça boşaşmasıqtak əməli işləş isteyli her bir vekilinin ögün işige ərziydi. Әр дәрежелік қалық құрылтығы вәкілдері тоғыра сиясы нәтижі қаршыны баштын ақыр етекші қылып, үлгеге тоғырылынып, дәвір мәсулиетіні намайян қылып, социалистік заман үйләшқан Шинжан құрышқа қалық құрылтығының әқіл парасыды вә вәкілдерінің күшіні қойшы керек деді. Линин Пин, Ділшат Қидырхан қатарлықлар тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты.
0: Станциямыз мұхбері Гауман Хуй хабар қылды. Мәмлекет бойынша бір қетімділа өзгертіп кеңейтіш құрылышы мұсапісі әң ұзын болған юқыр сүрәтлік таш ел түрі, дөлет елі 30-ші линиясы Ляньюнган қорғас, юқыр сүрәтлік таш елінің Шыңшыңша Kumul Tuyuk bölgünü özgertip kengeytiş kuruluşu tamamlanıp, tünü gün resmi katnaş başlandı. Bu kıtım katnaş başlangan Şınşınşa Kumul Tuyuk bölgünün umumi uzunluğu 537 kilometre bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yoldun koş yönelişlik 8 avtomobil yoluğa özgertilip, derecesi gösterildi. Layihadaki saatlik süreti 120 kilometre. Yol ulunun kengliği 28 metreden 42 metreye kengeytildi. Bu türde katnaş başlangandan keyin avtomobillarning rayon halkıp tak musafirlik yürüyüş vakti 2 saatten köprak kısqaraydı. Beijingdan Şinjanga öz avtomobili sayahat qilib kelgan sayohatchi Yao Jingji yangi yoldagi katnaş özgarishini haqiqiy his qildi. U mundaq dedi. Koş yönelişlik 8 avtomobil yolu intayın azade, yol yüzü intayın tekşiyken bek rahat his kıldım. Şinjan katnaşkı meblağ seliş guruhi, Kumul Şöbü Şirketi Partiya Komitetinin şucesi, baş direktoru Wu Tao, bütün liniyadaki 22 bağlımı yolda əkiliş ponkiti caylaştırılgalıqı. Haq eliş tüzümü eçivit şekildin yepik şekildeki torlaştırıp haq elişki özgertilgenlikini tonuşturup mındak dedi. Bir avtomobilning haq elish punktidan chiqishi ketadigan vaqt 30 sekunddan 35 sekundgacha bo'lgan vaqtdan 10 sekunddan 15 sekundgacha qisqartildi. Avtomobil yo'lni avtomobil eqimiga asosan aql tengshashga bo'ladi. Bundan boshqa bu turda butun rayon raqamlik sezmi mudofaa tizimisi barpo qilib, aql uskuna va odamsiz uskudan foydalanib, har vaqt kech kunduz butun rayon bo'yicha ko'zitib o'lchashni amalga oshirib, yol ahvali xavf xatarga oldin hukm qilib, shoferlar va yo'lovchilarga bexatar yo'l yurish muhiti hozirlaymiz. Bu turda 2023 yil 12 ayda qurilish boshlangandan buyonki 2 yildan ko'proq vaqtda yo'l qattiq detallarining darajasi o'stirilib qolmay, yana butun liniyadagi mulozimat rayonlarining mulozimat sifati o'stirildi. Növbette, butun liniyadagi 12 mulozimat rayoniga to'q qachilash asliyasidan 80 Kech kunduz tijorat qildigan may qachilash, gaz qachilash punktidan 12-si o'rinlashtirildi. 8 ayning 10-chi kuni yana to'q qachilash mulozimati bilan to'liq qoplash ishga oshiriladi. Har qaysi mulozimat rayonlari yana to'xtalg'u o'rnini kengaytirib, yurishlik asliyalarining darajasini o'stirib, shoferlar oilasini ko'paytirib, ta'sis qilib, bo'rondan mudofaalanish rishatkisi neytral suv aylanish tizimini yurishlashtirib, qurib, shoferlar yo'lovchilarning safarga chiqish ta'siratini har taraflama a'lolashtirdi. Kumul Şehirli Katnaş Transport İdarisi Partiya Komitetinin şucisi, idarının muavin başlığı Wang Yutao, türde katnaş başlaşının liniya boyudaki ixtisat cemiyet taraqiyatı nisbeten muhim ähmiyetki iyi ikkerlikini bildirip mündak dedi. Universal katnaş ve akıl sistemini takamillaştırıp, yukarı süratlik taş yol bilen tömür yol, devlet, ölkü, gol liniyalarını yuçuksuz cipsilaştırıp, taş yol, tömür yol birleşme transport toru ve Şinjan'ın kömürünü sırtık toşuyduğun asasi gol yol toru berpa kılışını tizletişki paydalıq. Şunun bilen bile bu tür Şarkı Şinjan sayahat koridorunu tutaştırıp, Çigra içindeki sayahat menziri noktalarını ünümlük tutaştırıp, yol doğru mulazimet əslihalarının derecesini östürüp, Şinjan katnışı yakşı diyen mulazimet markisini umumi yüzlük cülalandırıp, Şinjan'ı kırıp çıkıdığan taş yol asası yolunun katnış ıhtıdarını əsirləp aşırıdı.
1: Stansımız muhbiri Cu Yüzyıl'ın haber kılıdı. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudunun 81-ci numarlıq Tabii Gaz Bir Tarap Qilish Punktinin iqtidarını yuqarı götürüp, özgertiş türü tünögün resmi işge kiriştirildi. Punktiki yendon kurulgan künge 1 milyon 500 min kubmetr Tabii Gaz Bir Tarap Qilish boyuca sovutuş kurulması 15 gün muqim sınaq qilip yürüştürüş arqılıq umum yüzlik işge kiriştirildi. Punktinin neftlik işlep çıkargan Emrah Gazni kündelik bir taraf kılış iktidari 2 milyon 500 min kubmetrge yetmezlikten eşip 3 milyon 900 min kubmetrge yetip tabii gaz bir taraf kılış punktinin kölümü Gərbi Şimaldaki en çoğun buluştun memleket içirki en çoğun buluşka kötürüldü. Emrah Gaz deyginimiz neft alganda yer astıdın birli vaqtı çıkan tabii gazni körüstüdü. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci